many mi nuram kunam te tokorana no yakara ko ira narata in de te ta iri ke ta me aro ayo ke bun si wa pui mai suwari ki te menis man ga yo nang po te pui narata yer sina sinang musira wa yai ke yon panan me uri fm 89.9 na te me to an roani kun ka kana ko iri kan wan nuram ke te pe koro kunam ke kona kamya wi nanom ke te mani po po nara arata in te ta iri ke yo

sina tauro ai kin busma ya te meten na no ri amanga ro kona pe ke enting apo nga yo ka ngai te kana mauri fm 89.9 ya busi te kuna are pon kunan au muan diriki asa taro sata pa nang muan kamewa i no ora ye me yo na utapo Auckland kurapa ya karapa ko ki asa taro sata ke te ndona kira nara metin nara program wa yong kanne ke kunan nam mandirik o kantenge men katangan kunam mayo ay na poni pen me au yina nom nong ram yon panan me uri fm 89.9 nara metin nara program ke te kantenge na poni pen ndoko nanom ke te me yon nam tapo te Auckland dusiran me kanne

Sina tauruari gini busma era pupusi ke temetin nonari ya tangiraki na kona. Te kuna re ya tangiraki. Ite intara kapuan tenang. Kora pariki inko ya re kuna mayo te takirua. Te metu hamdoa na kiran nara meten nano program. Yon kane kuna mge meten nano ite intara kapuan tenang nari anakiro ni re nei. Akines ke itaro. Kia ukantar nga mian katangan kuna mayo ena puni pen miau ya inanom. Nongongoram te inga pung ayong kai kwa tapin. Tara kapun tenang ke men nam tapu mekan ke tara de kai tara de tapu ari na tauro inde pi ite te pauran te tepong e ke na tikro ari ki dikiran nong ram te yon banan bauri fm 89.9 men nam tapu mekan asna kamya una pe nanu ran nong ra na kon kuna mayo.

awam tan kay te pi ma on woro ay diminisi min te pi ma to wona o kan tan ngan kay pa ya bun pen pa pa kare ngan nam ku kan ko yai nente timi ngan ti tinga bun ya kan ma ta wona yo bugina ya kana ya ke ya kata wona kan kan patam kin te te ta yo na tauroi ki de de tan ko non ram yo an banan me ori fm 89.9 na ko im gira kwa te me to an ro na inte tinga bun ya kan ma ta wona yo ke me yan mi ngam me yon pyom yon nam pas ke te ngoir kwa lite mai nam ta bani wakuri te jonon te rawaki pana pe ke te te apen kiripas ke ai pun te apen no kosina no ke te parani ka meuri ke te nawan te te nga pun nga kani manga ta wan wa yo ke na ta roi ki ndei ta no kono no ram ke uri nga pon roi de bi me wo kuna ri ta ng ram me mentiruni kare gron men panani ki dipes ke te am ron ron ki dipes ga po ke ron ron na pe mayo te pe te me ona pe na tauroi nuwa kina korik ke nuwa kina kan wan ngoram de te nga bunge kan manga tawano wayo ke da na mona kan ngoram me am katanwa tari ya tangira kina kona te takapeni an round ke te nga bunga yo